0: Karo. Nile. Yenyabo. Bifune katimu maduka unamugwanga. Buto wa Nile Cooking Oil. Ningano e ya Nile Wheat Flour. Bikulewa. Aba Nile Agro Industries.
1: Abange. Abange.
2: Engule. Engule. Engule. World Cup yolimi no kumanya.
3: Omwaka guno guno. Engule ya Radio Simba weze miaka 25. Ngetinta kumpewo. Uliro buwanguzo obo.
2: Mu miaka 25 ejengule ya Simba. Ebibuzo emitwalo etano. Mulu kumi, muchinana, mwana. Bibuzidwa mungule.
3: Abantu abakulu lukumi mulu kaga muchinana. Na abana abatendu kusalusamvu munsamvu. Beta bie mungule ya Radio Simba. Uliro bujumbizo obo.
2: Nga tukuze miaka 25 ejengule. Tugenda kuole sanga batu yoza yoza mwena mwena fena fena
3: kati okwe waandisa mungula abili mwetano kutandika kumande nga kumi ogwomu na anankumi bili mwabili mukaga wanukuredio Simba
2: mwena abafugani yako mumiaka abili mwetano ne muta wangula muanirizwa mwewandise musisinkana aba pia nga batandika butandisi awe ngule rio kenyo ke
3: okwe waandisa kwa abwerere tosasula sente yonna kutandika sawa nyeze ncha okutusa kumi na emwezo olweguro
2: kumiaka abili mwetano ngule nyoke oda multi en yoke
4: akasera kacha nako chenako teba balua wabula masima ageyogerera.

0: Singa ba yafuna ABC obadi. Somali kumutindo lya wandisi wanika kasuwa minisiwe wenjigiriza. Sangiwa mkono wanto ni mchilangira. Nuna yeta zo kumanye bisinga kwebio. Simwezio msanfu nya 0 kaga munana 0 bili asatu mutane. Simwezio msanfu nya 0 kaga munana 0 bili asatu mutano. Ne 0 msanfu munana nya 10 msanfu. Atano mu bili atano mu mukaga. 0 msanfu munana nya 10 msanfu. Atano mu bili atano mu mukaga. Omanye ebisinga kwebyo. Weko wandisa mungu lekuwa tandise wanebuko to ku Radio Simba. Kufasa wanyezo kumacha paku miamwezo regulo. Omupia. Na watawangula ngako ngule. Imu kila moja jene ndukusayo kubega. Ngatesu kamia kakumi nebili. Nga ya chukula chonate. Nga ya primal. Wangu okule tebijiku atako. Juki yoko wandisa. Tugowe ya wikabi ya Buganda teko wabwelele. Tubali nze. Oje oche kire chikacho. Olage obuvumu awamu n'obuzira jangu ewandise mungulo mwaka 2026
1: bibadde bilangu bya Radio Simba era bikomyawo neno yesawa yendala
2: kulubogola